Står egen der ved på predikstol og kjelde, med alt rett kan han